mi papi ina pona ya de ba tutu wo se koni wo se nyamie wo de wo so na